Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 16-sı olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugünə olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özge Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Misir dövlətinin Türkiye, Səudi Ərəbistanı və Pakistan ilə yanaşı regional müdafiə paktına qoşula biləcəyini deyib. Əl-Cəzirə telekanalına müsahibə verən Prezident Erdoğan qeyd edib ki, təklif olunan Məkkə müdafiə sazişinə əsasən üzv dövlətlərdən hər hansı birinə edilən hücum bütün üzvlərə edilmiş hücum kimi qiymətləndiriləcək. O, həmçinin İsrailin Qəzza, Livan və Suriyadakı hərbi hücumlarının regional qeyri-sabitliyi artırdığını diqqətə çatdırıb. Türkiyə rəhbəri Hörmüz boğazının dərhal yenidən açılmasına çağırıb və rəsmi Ankaranın Qəzzaya olan dəstəyini reallaşdıraraq Qəzzanı tək qoya bilmərik ifadəsini işlədi. Bununla əlavə, Türkiyə dövlət başçısı Bəşər Əsəd diktaturasının süquta uğramasından sonra Suriyaya səfər etməyi planlaşdırdığını bildirib.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sedri Numan Kurtulmuş, Ağustos'un 15'inde verdiği beyanatta Türkiye'nin terörsüz Türkiye teşebbüsü hakkında danışıp, o bu adımın ülke dahilinde ve bütün regiona daha güçlü bir birliğe yol açacağını vurguluyor. Kurtulmuş bu teşebbüsün nihayet daha güçlü ve terörden temizlenmiş bir regionun inşasına töhfe vereceğini kilitledi. TBMM sedri bu teşebbüsü daha geniş ehateli regional prosesin ilk adımı gibi kıymetlendirip, İstanbul'a teşkil edilen Boğaziçi Diplomatya Forumu'nun bağlanış programında çıkış eden Kurtulmuş, bir sıra vacip megamlara dokunup, o 40 ilden çok da devam eden minlerle insanımızın şehit olduğu, o minlerle şahsın hayatını yitirdiği, kent ve şehirlerin dağıntıya maruz kaldığı ve bu prosesi artık geride koyuruq diye bildirip, Kurtulmuş deyip ki, bu ülkede Türkler, Kürdler ve diğer etnik icmalarda olan insanlar birliği içinde yollarına birge devam edecekler. Ayrılık, bölünme ve ögeyleştirme dilini yerine kardeşlik ve birlik dilini vermeli olduğunu bildiren Kurtulmuş, dikkate layık beyanat verip, o bu yanaşmanın Türkiye sərhədlərini aşacağını da kaydedip. Türkiye'nin Suriye'deki sefiri Nuh Yılmaz, bu ülkede yeni hükümetin faaliyete başlamasından sonra Türkiye-Suriye sərhədindeki esas təhlükəsizlik tədbirlerinin aradan qalxdığını bildirip, Qətərin Əl Cəzirə telekanalına müsahibə verən diplomat rəsmi Ankara ilə Dəməşq rəhbərliyi arasındakı diplomatik təmaslar və regiondakı son prosesləri qiymətləndirib. Türkiyənin dünyadakı ən böyük diplomatik missiyasının Dəməşqdə yerləşdiyini xatırladan Yılmaz, iki ölkə arasında dərin tarixi və mədəni əlaqələrin olduğunu vurğulayıb. O tarixən Şam-ı Şərif kimi tanınan Dəməşqin Osmanlı və Səlcuqlu irsini özündə yaşatdığını diqqətə çatdırıb. Sərhəd təhlükəsizliyi və hərbi sərhəd sahədəki əlaqələrə toxunan səfir, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Suriyanın təhlükəsizliyi Türkiyənin təhlükəsizliyidir prinsipini xatırladıb. Nuh Yılmaz 2024-cü il dekabrın 8-dən sonra sərhəd xəttində insan alveri, narkotik ticareti, qanunsuz miqrasiya və terror kimi 4 strateji problemin aradan qalxdığını qeyd edib. Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus gəmilərin Lazkiyə limanına səfərinin gələcək hərbi əməkdaşlığın konkret göstəricisi kimi qiymətləndirən diplomat, Ankara rəhbərliyinin Suriya ordusuna təlim, təchizat və logistika sərhədlərində dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Rəsmi Ankaranın terrorla mübarizədəki qətiyyətini vurğulayan Yılmaz, PKK, YPG və SDG qruplaşmalarının bölgədən tamamilə təmizlənməli olduğunu deyib. Suriyanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini qorumaq üçün bu terror qruplaşmalarının Türkiyə, Suriya və İraq ərazisində ləğv edilməsinin vacibliyini bildirən səfir, Dəməşq rəhbərliyi ilə YPG arasında prosesi yaxından izlədiklərini əlavə edib. Nuh Yılmaz Suriya Prezidenti Əhməd Şaranın rəhbərliyi altında inteqrasiya prosesi ləng irəliləsə də, terrorun kökünün kəsilmə istiqamətində atılan addımları dəstəklədiklərini vurğulayıb. İki tərəfli iqtisadi əlaqələrdən danışan diplomat ticarətin dövriyyəsinin qısa müddətdə 40% artaraq 3,75 milyard dollara çatdığını, orta müddətdə hədəfin isə 10 milyard dollar olduğunu diqqətə çatdırıb. Bununla əlavə İdlibdə azad zona və quru yolu liman layihəsi ilə gömrük prosesləri sürətləndiriləcəyini bildirib. Eyni zamanda Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyi dəstəyi ilə Dəməşqdə beynəlxalq Türkiyə məktəbinin açılması, eləcə də ölkəsinə qayıdan Suriyalılar üçün yeni viza güzəştlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Türkiyə dövlət başçısının gözlənilən Suriya səfərinə toxunan Nuh Yılmaz, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Dəməşqə və Əməvilər məscidinə böyük ehtiramla yanaşdığını qeyd edib. Əvvəllər planlaşdırılan təmasların regiondakı hadisələr səbəbindən təxirə salındığını xatırladan səfir, bu ilin sonuna dək səfərin başlayacağını ümid etdiklərini bildirib. Yılmaz, Türkiyə və Suriya liderlərinin Əməvilər məscidində yan-yana addımlayacağı tarixi kadrın iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlığın gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirəcəyini vurğulayıb. Türkiyə Radio və Televiziya Qurumu TRT, Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin TİKA-nın tərəfdaşlığı ilə Qazaxıstandan olan media mənsubları üçün peşəkar təlim proqramı təşkil edir. TRT Akademiyasının təşkilatçılığı ilə 17-21 avqust 2026-cı il tarixlərində TRT-nin baş idarəsinə keçiriləcək mediada süni intellektdən istifadə və sosial media rəqəmsal jurnalistika təlim proqramında Qazaxıstan Respublikası Baş Redaktorlar İctimai Birliyinin 13 əməkdaşı iştirak edəcək. 5 günlük proqram çərçivəsində iştirakçılara rəqəmsal

Sosyal medyada məzmun istehsalı, sosial media üzərindən xəbər izləmə üsulları, süni intellektlə vizual kommunikasiya və mobil jurnalistika kimi müasir sahələr üzrə nəzəri və praktiki biliklər veriləcək. Rəqəmsal mediada sürətli dəyişən istehsal və istehlak vərdişlərinə uyğun hazırlanan təlimin ana xəttini jurnalistlərin yeni texnologiyalara adaptasiyası və rəqəmsal alətlərdən xəbərçilikdə daha səmərəli tətbiqi təşkil edir. Təlimlə yanaşı Qazaxıstanlı media nümayəndələri TRT xəbər studiyalarını, qurumun yayım strukturlarını və TRT yayım tarixi muzeyini ziyarət edərək xəbər istehsalı və yayımlanma proseslərini yerində izləmə imkan əldə edəcəklər. Beynəlxalq media təlimləri çərçivəsində yeni media, televiziya, radio və xəbərçilik sahəsində təcrübələrini paylaşmağa davam edən TRT, 2015-ci ildən bəri 165 proqramla 3000-dən çox xarici mütəxəssisə təlim keçib. Bu çərçivədə Qazaxıstan üzrə indiyədək təşkil olunan 14 fərqli proqramda 262 jurnalist iştirak edib. TRT Akademiyasının təlimləri ilə bağlı ətraflı məlumatları isə trtakademiya.com.tr rəsmi internet ünvanından əldə etmək mümkündür. İran və Oman həftələrlə davam edən texniki danışıqlardan sonra strateji Hörmüz boğazı üçün yeni dəniz marşrutu xəritəsi üzrə razılıq əldə ediblər. İran Xarici Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqainin bildirdiyinə görə, bu razılaşma iki sahil dövlət arasında təhlükəsizlik gəmi marşrut xəttinin yaradılması məqsədi ilə iyun ayında imzalanmış memorandumun əsasında əldə olunub. Bəqai ABŞ-ın maneəçilik cəhdlərinə baxmayaraq razılığın əldə edildiyini vurğulayıb. O bildirib ki, ikitərəfli saziş milli suverenliyi qorumaqla yanaşı, təhlükəsiz keçidi də təmin edir. Lakin İran rəsmiləri xəbərdarlıq ediblər ki, su yolunda tam kommersiya, təhlükəsiz nəticə etibarilə regiondakı xarici hərbi təhdidlərin və dəniz blokadalarının dayandırılmasından asılıdır. ABŞ və İsrailin İrana qarşı kritik infrastrukturu dağıdan eləcə də İranın ali dini rəhbəri, Əli Xameneyinin həlak olmasına səbəb olan hücumlardan sonra İranda iqtisadi böhran daha da dərinləşib. Törədilən fəsadlar barədə danışan Prezident Məsud Pezeşkiyan xəbərdarlıq edib ki, neft satışı və zavod istehsalının azalması ilə yanaşı dövlət gəlirləri də kəskin şəkildə düşüb. Hökumət ciddi təchizat böhranı fonunda artan idxal xərcləri və subsidiyalarla üz-üzə qalıb. Pezeşkiyan vəziyyətin kəskinləşdiyini etiraf edərək bildirib ki, ölkənin gəlirləri azalmağa davam etdiyi bir vaxtda problemləri daha da ağırlaşır. Ərəb Dövlətləri Liqası İsrailin Livanın cənubuna təşkil etdiyi hücumları kəskin şəkildə pisləyib. Təşkilat Nəbatiyə şəhərində mülki şəxslərin hədəf alınmasının Livanın suverenliyinin kobud şəkildə pozulması olduğunu bildirib. ABŞ-ın vasitəciliyi ilə əldə olunmuş qüvvədə olan atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrailin son zərbələr nəticəsində təxminən 11 nəfər həlak olub, 19 şəxs isə yaralanıb. Təşkilat bəyan edib ki, İsrailin bu hərbi hücumları işğalcı tərəfin təcavüzkar niyyətlərini üzə çıxarır. Qurum Beynəlxalq Birliyi İsrailin törətməyə davam etdiyi hücumları dərhal dayandırmağa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə əməl olunmasına təmin etməyə çağırıb. Və sonda, Xəlil Əl-Həyyanın rəhbərliyi etdiyi Həmasın yüksək vəzifəli nümayəndə heyəti Qəzzada atəşkəs razılaşması ilə bağlı misilli rəsmlərlə görüşmək məqsədi ilə Qahirəyə səfər ediblər. Qeyd edək ki, bu danışıqlar İsrailin ABŞ tərəfindən dəstəklənən 15 bəndlik sülh planını rədd etməsindən sonra baş tutur. Xatladaq ki, İsrail rəsmiləri hərbi qüvvələrin çıxarılmasından əvvəl Həmasın silahsızlaşdırılmasını tələb edirdilər. Lakin Həmas da mövcud yol xəritəsinə sadiqliyini bəyan edir. Misir dövləti isə İsrail qonşularının ərazidən tamamen çıxarılmasını və humanitar yardımın maniyyəsiz şəkildə çatdırılmasını tələb edib. Bundan əlavə bildirilir ki, atəşkəsdən sonra davam edən İsrail hücumları nəticəsində 1200-dən çox fələstinli həlak olub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilər araya keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra yenidən təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, indi isə Humeyran Nifasında Kördün musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sizləri tarixin tozlu səhifələr arasında unudulmağa üz tutmuş çox xüsusi bir səyahətə çıxacağıq. Peşəkar teatr səhnəsinə qədəm qoyan ilk türk aktyoru kimi tarixə düşən Əhməd Fehim əfəndinin həyatına və sənət yoluna birlikdə işıq tutacağıq. ...1857-ci ildə Üsküdarda dünyaya gələn Əhməd Fehim Əfəndi Xəttat Əbdülqadir Əfəndinin oğluydu. Yəni, o, sənətlə iç-içə olan bir ailənin övladı idi. Bəlkə də onun sənətlə bu qədər yaxından əlaqə qurması heç də təsadüfü deyildi. Atası onu sənət sahibi etmək üçün Tophaniyə şagird olaraq göndərir. Burada çilingərlik peşəsini öyrənir. Daha sonra idarə-i məhsusa fabrikində çalışmağa başlayır. Zamanla təcrübəsini artırır və İstanbuldakı peşə məktəblərinin birində baş üstə olur. Bu dövrdə artıq onun həyatı nizamı düşmüşdü. İş yeri Sultanahmətdə yerləşirdi. Bu məqam onun həyatına həmişəlik dəyişəcəkdi. Çünki Sultanahmət Gedikpaşa bölgəsinə də çox yaxın idi. Gedikpaşada isə Güllü Aqopun məşhur teatr fəaliyyət göstərirdi. Əhməd Fəhim Əfəndi tez-tez o teatra gedər, tamaşaları vali olmuşcasına izləyərdi. Lakin sadəcə izləmək ona bəs etmədi. O, teatr adamlarının toplaşdığı Mıqırdıç ağanın dükkanına da baş çəkməyə başladı. Orada səhnə xadimləri ilə söhbət edir, dərdləşir, dostluq qururdu. Teatr artıq onun üçün sadəcə izlədiyi bir tamaşa deyil, qəlbində böyüyən bir məhəbbət ateşi idi. ...1877-ci ildə Osmanlı ilə Rusiyanın müharibəsi şiddətlənmişdi. Səhnələr boşalmış, ciddi aktyor qıtlığı yaranmışdı. Bu ərəfələrdə yaranmış boşluq səbəbiylə Əhməd Fəhim Əfəndidən aktyor olmaq istəyirsən deyə soruşdular. O da heç tərəddüd etmədən təklifi dərhal qəbul etdi. Beləliklə,

Ümumiyyətlə, 20 yaşlı bu usta Türk teatr tarixinə adını yazdıracaq, o ilk addımı atmış oldu. Onun ilk tamaşası Antoine Bourgeois və Jules Monod'un qələmə aldığı İki Kor adlı komediya əsəri idi. Səhnədə canlandırdığı obraz isə Boniface rolu oldu. Beləliklə də ilk dəfə bir Türk peşəkar teatr səhnəsində özünü göstərirdi. O gecə tamaşanı izləyənlər arasında dövrün ən məşhur teatr xadimlərindən biri Thomas Fasulyeciyan da var idi. Fasulyeciyan Əhməd Fehim Əfəndinin oyununu izlədi və çox bəyəndi. Hətta bu səbəblə ertəsi gün onlar masaya oturdular və müqavilə imzaladılar. Artıq geriyə yol yox idi. 6 aydan sonra o, Fasulyeciyanın qurduğu truppa ilə birlikdə Bursa'ya yola düşdü. Bursa valisi Əhməd Vaqif Paşa teatra olan dərin sevgisi ilə tanınan bir dövlət xadimi idi. O, sənətçilər üçün xüsusi bir teatr binası tikdirdi, hətta onlara aylıq məvacib də bağladı. 1878-ci ildən 1882-ci ilə qədər truppa Bursada fasiləsiz tamaşalar verdi. Teatr mədəniyyəti son dərəcə zəngin olan Əhməd Vaqif Paşa ilə çalışmaq, gənc Əhməd Fəhim Əfəndinin sənətkar şəxsiyyətinin formalaşmasında böyük rol oynadı. Əhməd Fəhim Əfəndinin hekayəsi səhnəyə həsr olunmuş bir ömrün səlnaməsidir. Bursadakı fəaliyyət illərindən sonra İstanbula qayıdan Fəhim Əfəndi, Gedikpaşa teatrını icarəyə götürən kollektivlə böyük ümidlərlə yola çıxdı. Lakin 130 nəfərlik heyət bir ayını belə başa vurmadan müflisləşdi. Fasulyeciyan da teatrı bağlamaq yoluna getdi. Fəhim Əfəndi tək və işsiz qaldı. Amma o ruhdan düşmədi. Bir müddət sonra onun Əhməd Mithat Əfəndi və müəllim Naci ilə yollara kəsişdi. Rejissor Minaxyanın rəhbərliyi ilə Çəngi tamaşa səhnələşdirildi və işlər qaydasına düşməyə başladı. Hər şey Çərkəz Özdənləri tamaşasının saraya şikayət edilməsinə qədər davam etdi. Beləliklə də teatrın fəaliyyətinə qadağa gətirildi. Fəhim Əfəndinin o zaman dediyi sözlər isə tarixə düşdü. Türk teatr məktəbi böyük zərbə aldı. Usta oyunçu yenidən yollara düşmək məcburiyyətində qaldı. Edirnə, Trabzon, Samsun, Çanaqqala, Bozcaada və Midilli. Hər şəhərdə yeni bir maneə, yeni bir başlanğıc. Piyesləri özü seçir, geyimləri özü tikir, dekorasiyaları şəxsən özü hazırlayırdı. Hətta bir gün Çanaqqalada bir tamaşası pərdələr açılmadan qadağan edildi. Lakin o, növbəti şəhərə keçdi və işinə davam etdi. Ankaradakı illərində isə lövhə rəngləməklə və rəsimlər çəkməklə dolanışığını təmin edirdi. Zamanla Ankaranın evləri onun tabloları ilə doldu, daşdı. Nəhayət, o öz teatrını yenidən qurmağı bacardı. Bir müddət sonra o, ailə həyatı qurdu. O dövrün müharibələrinin kölgəsində səhnədən səhnəyə qaçaraq incəsənət fəaliyyətini axsatmadı. İzmirdə Kukuli teatrında böyük rəğbət qazandı. Fərrah teatrının icarəyə götürərək Ejen Labiç'in Perişanın Səyahəti tamaşası ilə İstanbulda böyük əks-səda doğurdu. Məşruiyyətin elan edilməsi ilə Rıza Tevfik və Tevfik Fikrət kimi ziyalılarla bir araya gəldi. İllərlə qadağan olunmuş Besa və Vətən yaxud Silistə tamaşalarını xalqla görüşdürdü. Onun son dayanacağı Dərülbədai, yəni İstanbul şəhər teatrları oldu. Konservatoriyada gənc nəslə Molyeri öyrətdi. Binnaz və Düzəltmə Qadın mürəbbiyə filmləri ilə kino aləminə də ilk addımlarını atdı. 1926-cı il yanvarın 26-sında 50 illik səhnə xidmətini həmkarlarının alqışları altında yekunlaşdırdı. Xatirələrinin son sətirlərinə isə bunlar yazdı. Mən elə bir köhnə kitabam ki, ilk və son səhifələrim yoxa çıxıb. Şəhər şəhər dolaşdı, bu yolda dəfələrlə düşdü, lakin yenə də ayağa qalxmağı bacardı və səhnəni heç vaxt tərk etmədi. Əhməd Fəhim Əfəndi məhz belə bir şəxsiyyət idi. O, bu səhnədə ilk türk olaraq məğlub olmaq nədir bilməyən böyük bir səhnə xadimi idi. Dəyərli radio dinləyicilər, bugün səhnə sevgisindən heç vaxt əl çəkməyən, hər çətinliyin altından güclənərək çıxan türk teatrının ilk cəfakeşi haqqında bəhs etdik. Əhməd Fəhim Əfəndinin nə qadağalar, nə yoxsulluq, nə də tənhalıq səhnədən uzaqlaşdıra bilmədi. Bugün teatr fakültələrində təhsil alan, peşəyə ilk addımını atmaqda olan gənc sənətçilərə demək istəyirik ki, çətinlik çəkdiyinizdə, ruhdan düşdüyünüzdə Əhməd Fəhim Əfəndini xatırlayın.
O heç bir təminatı olmadan şəhər-şəhər gəzərək bu səhnəni sizlərə miras qoyub getdi. Bir sonraki buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Sənaye inqilabı ilə başlayan müstəmləkəçilik dövründə işğalçıların və qəsbkarların iddia etdiyi tezis həmişə eyni olub. Bölgəyə sivilizasiya və rifah gətiririk. Müstəmləkəçi qüvvələrin qürur duyduğu və bir üstünlük kimi gördüyü sivilizasiya bütün əxlaqsızlığına, zülmünə və ədalətsizliyinə baxmayaraq, qəsb etdikləri torpaqdan həmişə var olmuşdu. Sivilizasiya elə məhz belə bir atmosferdə yücəlmişdi. Lakin onsuz da yerli xalqın genlərinə qədər həkk olunmuş sivilizasiya mədəniyyəti işğalcılar tərəfindən yox edilə bilmədi və bu qəsbkarlar tez və ya gec o torpaqları tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Amma müstəmləkəçilikləri davam etdi. Fələstində isə müstəmləkəçilik yerli əhalinin evindən başladı. Evi qəsb edilmiş bir xalq düşərgələrə sürgün edildi və blokadaya alındı. Beləliklə, boş torpaq təəssüratı yaradıldı. Bu yolla işğalçı qüvvələr əbədi olaraq qəsb edilmiş bir koloniya qurmağın mümkün olacağını düşündülər. Lakin qəsbkarların nəzərə almadığı vacib bir həqiqət var idi – mənsubiyyət həqiqəti. İnsan öz yaşadığı torpaqdan heç vaxt qopa bilməz. Çünki o, artıq o yerin bütövlüyünün ayrılmaz bir hissəsidir. Bir sözlə, özünü bir yerə aid hiss etmək, onun kol-kosu ilə bir ahəngə bürünmək deməkdir. Gəlin, bugün Qəzzanın ahəngini və ona qarşı törədilən soyqırımı incəsənət sayəsində nəzər yetirək. Ələvda xəstəxanasına gənc bir adamın cəsədi gətirildi. Gəncin cibində üzərinə qırmızı qələmlə səni çox sevirəm yazılmış bir kağız parçası var idi. Görünən odur ki, şəhid düşən oğlan aşiq imiş. Dildən dilə keçən səni çox sevirən cümləsi birinin qəlbində bir sızıntıya, bir başqasının dilində şeirə, bir başqasının sazında isə mahniyə çevrilə bilər. Əhməd Muin Əbu Amşa da onlardan biridir. O bir müğənnidir. Müharibə başlamazdan əvvəl o, Eduard Said konservatoriyasında musiqi müəllimi işləyirdi. Ailəsi ilə birlikdə Qəzzanın şimalındakı Beyt Hanun şəhərindən çıxdıqdan sonra 12 dəfə məcburi köçkün düşüb. İsrailin güya təhlükəsiz elan etdiyi hər yerdə ölümün və gözyaşlarının açdığı dərin yaralara şahid olub. O, xüsusən müharibənin ortasında qalan uşaqları azacıq da olsa xoş əhval ruhiyyədə tuta bilmək üçün bir hərəkat başlatdı. Qəzzanın bülbülləri adlı ansambl qurdu və musiqini bir müalicə vasitəsi kimi istifadə etmək qərarı verdi. Bu seçim bir təsadüf deyildi. Bu, əsrlər boyu təzyiq və zülüm görən bir millətin qazandığı dözümlülüyün, əzmin və iradənin nəticəsi idi. Əhməd Muin başlarının üstündən heç əksik olmayan dronun vızıltısını fon musiqisi hesab edərək şagirdləri ilə birlikdə belə mahnı oxuyur. Dayanma, ey dəvəçi Cəmal, dayanma, yoluna davam et. Bu yolda Allaha təvəkkül et. Şəhidlərin qanı xoş ətir saçır. Bu sözlərlə canlanan mahnı qısa müddətdə dünyaya yayıldı. Bəşəriyyətin yanında yer alan hər kəs Əhməd Muinin səsinə səs verdi. Qəzzalı şair Musab Əbu Toha həsrət dolu hisslərlə Səni Çox Sevirəm adlı bir şeir yazdı. Dronun heç susmayan vızıltısı, F-16'nın göyü yaran uğultusu, evlərin, tarlaların, insanların üstünə göydən düşən bombalar, üfüqə səpələnən raketlərin səsi, qulağımın içindən, hamısını sil həkim, gülüşlərin səsini səp yaramın üstünə, yuxumdan oyandırmaq üçün həyatın nəğməsini gəzdir damanlarımda. Dəfi ehmalca vur ki, zehnim səninki ilə rəqs etsin həkimim. Mənim səsim ağrı çəkənin səsi, sağ qalanın səsi və şəhidin səsidir.
Daha sonra bu "səni çox sevirəm" cümləsi 16 yaşlı Fələstinli rəssam Yara Yusif Əbu Kuveykin fırçasına sarılıb bir rəsmə çevrildi. Yara Yusif belə deyir: "Müharibədən əvvəl daha canlı rənglər istifadə edirdim. Əlimdə olan istedadla Qəzzalı uşaqların səsini dünyaya çatdırmalı olduğumu düşündüm. Dəftərimə çəkdiyim hər rəsmin bir mənası var. Bunlar təsadüfü və ya yalnız təxəyyülümdən irəli gəlmir. Biraz su almağa çalışan uşaqların şəklini çəkdim. İllərdir dözdüyümüz qıtlığı, düşərgələrdəki həyat şəraitini, qalmağa yeri olmayan valideynləri ilə birlikdə yolda yatan uşaqları çəkdim. Bunların hamısı ruhuma o qədər ağır təsir göstərdi ki, mən yaşadığım hər ağrını acını incisənətə çevirirdim." Yara Yusif dünyaya bir fəryad nitqində mesaj göndərir: "Biz yaşamaq istəyirik." 23 yaşlı Rağdə Bilal Şeyx Əl-İyid də rəssamdır. Lakin onun əlində nə qələm var, nə də ki boya. Rağdə Bilal boş qalmış qazanların altındakı külləri boya kimi istifadə edərək vətəninə və xalqına olan sevgisini nümayiş etdirir. Rağdə belə deyir: "Boş qazanlar Qəzzada aclığı ifadə edir. Qazanlar boşdur, amma mən mübarizə aparıram. Bu qazanlardan istifadə edərək Qəzzada aclığa baxmayaraq müqavimət göstərdiyim mesajını verirəm. Sadəcə mən deyil, bütün xalqın ac olduğunu dünyaya göstərməyə çalışırıq. Mən çox istedadlı bir ailədən gəlirəm. İki qardaşım yazıcı, bir qardaşım rəssamdır. Biri isə Nadir xəstəxanasında mətbuat katibliyi edir. Qardaşlarımdan biri 2 il əvvəl universitetə başlamalı idi. Lakin bu şəraitdə mümkün deyil. Tez bir zamanda sülh olmasını, çölə çıxmağı, sərgilər açmağı və insanların rəsimlərimi görməsini istəyirəm." Buraxılışımızın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, millət olmaq insanın vətəni ilə ahənglik içində olması deməkdir. Gəlin, Məhəmməd Muğari ilə tanış olaq. O da bir rəssamdır və xalqının çəkdiyi əziyyətləri rəsm edərkən onlarla bərabər yorulan, aclıq çəkən küçə heyvanlarını unutmur. Məhəmməd Muğari çəkdiyi bir rəsmi göstərərək adının Səbrin ağası olduğunu bildirir və sözünə belə davam edir: "Əlbəttə ki, bu heyvanın müharibədə bizimlə birlikdə çox yorulduğunu, çox əziyyət çəkdiyini və uzun müddət yemsiz qaldığını bilirik. Həmçinin o, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Hazırda sanki Qəzza zolağında mövcud olan yeganə dostum odur. Didərgin düşənlərin yanında onu çox tez-tez gördüyüm üçün şəklini çəkmə qərarı verdim. Şərait nə olursa olsun, Fələstinlərin tarixi yaddaşı hər cür vəziyyətdə ayaqda qalmağa davam edir. Onların mübarizəsi saz alətindən notlara, ağızda şeirə, fırçada isə rəsmə çevrilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Bir uşaq yüngülcə belə olsa xəstələnəndə bütün ailə üzvləri sarsılır. Elə bil, bir anlıq dünya dayanır. Hər il dünyada 400 min uşağa xərçəng diaqnozu qoyulur. Türkiyədə bu rəqəm təxminən 4700-dür. Bəs bu xəstəliklə bağlı hansı əlamətlər bizə xəbərdarlıq edir? Ailələr nə vaxt və necə hərəkətə keçməlidir? Bugün uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərini, erkən diaqnostikanın əhəmiyyətini və bir mütəxəssisin gözü ilə bu xəstəliklə mübarizəni diqqət mərkəzinə gətiririk.

Xərçəng xəstəliyi cinsiyyət və ya yaş fərqi qoymadan hər kəsdə görünə bilən bir xəstəlikdir. Lakin uşaqlarda görülən xərçəng növləri böyüklərdəki xəstəliklərdən fərqlidir. Məhz bu barədə maarifləndirməni genişləndirmək məqsədi ilə 2002-ci ildən bəri hər il 15 fevral Uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəlikləri günü kimi qeyd olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının göstəricilərinə görə, dünyada hər il 0 ilə 19 yaş arası uşaqlarda 400 mindən çox yeni xərçəng xəstəliyi növü aşkar edilir. Türkiyədə isə bu rəqəm ildə təxminən 4700 təşkil edir. Bəs uşaqlıq dövründə daha çox hansı xərçəng növlərinə rast gəlinir? Ailələr hansı əlamətləri müşahidə etdikdə vaxt itirmədən tədbir görməlidir? Bu və digər sualların cavablarına TRT Haber kanalına müsahibə verən Səhiyyə İlimlər Universiteti Başakşehir Çam və Sakura Şəhər Xəstəxanasının uşaq hematologiyası və onkologiyası mütəxəssisi Profesor Ali Ayçiçəklə birlikdə aydınlaşdırırıq. Profesor Ali Ayçiçək uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərinin nə sıxlıqla baş verdiyini, yaşa görə dəyişdiyini vurğulayır və əlavə edir ki, bu xəstəliklər arasında qan xərçəngi və başdakı şişlər ilk sıralarda gəlir. Qan xərçəngi kimi də tanınan leykoz uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərinin 30%-ni təşkil edir. Qalan 70%-ni isə mərkəzi sinir sistemi şişləri, limfoma və solid şişlər əmələ gətirir. Bu xəstəlik yaş qruplarına görə isə belə bölünür. Qan xərçənginə 10 yaşa qədər uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Limfoma isə yeniyetməlik dövründə üzə çıxır. Sinir kök hüceyrələrində inkişaf edən neuroblastom 5 yaşdan kiçik uşaqlarda, böyrək şişi kimi bilinən Williams şişi isə daha kiçik yaşlarda qarşımıza çıxır. Bu xərçəng növlərinin bir çoxu erkən mərhələdə müəyyən edildikdə müalicədə yüksək uğur əldə olunur. Lakin buna baxmayaraq, dünyada hər il 100 min uşaq bu xəstəliklər səbəbindən həyatını itirir. Məhz buna görə də simptomları vaxtında aşkar etmək erkən diagnostika baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edir. Leykoz zamanı diqqət yetirilməli olan əlamətlər bunlarda: dərinin soğunlaşması, bədəndə ləkələrin yaranması və halsızlıq. Səbəbi bilinməyən və 3-5 gündən artıq davam edən qızdırmalı hal. Əvvəlki kimi hərəkətli olmamaq və iştahsızlıq. Bir də gecələr uşağı yuxudan oyandıran bədən ağrıları. Professor Ali Açiçek vacib bir məqami xüsusi olaraq qeyd edir. Yalnız rəngi solduğu üçün uşağı xərçəng diagnozu qoymaq doğru deyil. Bu əlamətlərin bir neçəsi eyni vaxtda müşahidə olunduqda xərçəng ehtimalı artır. Beyin şişlərində isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Xüsusilə səhər tezdən yaranan qusma və baş ağrısı bu xəstəliklə bağlı ciddi siqnaldır. Üz iflici, müvazinətin pozulması və sərsəmliyi hiss olunması da vacib xəbərdarlıq əlamətləridir. Hətta uşağın xəttinin pozulması və ya şıltaqlaşması da nəzərdən qaçırılmamalıdır. Neuroblastom və Williams şişində isə gözlə görünən ən bariz əlamət qarında meydana gələn şişkinlik və bərklikdir. Sümük şişlərində isə adətən yeniyetməlik dövründə tək bir bədən üzvünə əhatə edən, hər gün daha da artan və keçməyən ağrılar müşahidə olunur. Limfomada isə boyun nahiyəsində bərk, hərəkətsiz və ətrafında kiçik vəzilərlə birgə görünən şişkinliklərə diqqət yetirmək lazımdır.

Professor Ali Ayçiçək bu məqamda həm tövsiyə verir, həm də balanslı qorunmağın vacibliyini xatırladır. Erken diagnoz əlbəttə ki, çox vacibdir, lakin burada balansı da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, uşağınızın halı əvvəl kimi deyilsə, həkimə müraciət edin. Həkim ciddi bir problem tapmadıqda və zamanla düzəlmə olmadıqda dərhal başqa həkimə qaçmaq müzgün deyil. Eyni həkimin qəbuluna təkrar gedin və lazım olarsa əlavə müayinələr tələb edin. Bu yol sizi daha dəqiq diaqnoza aparacaq. Uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəlikləri erken diaqnoz qoyulduqda böyük ölçüdə müalicə oluna bilir. Unutmayın ki, bu xəstəliklə mübarizədə ən güclü silah məlumatlı olmaqdır. Özünüzün, uşağınızın və sevdiklərinizin sağlamlığına qarşı diqqətli olun. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda təkrar görüşənədək. Hələlik.

Hürmetli dinleyiciler, indiyse başta təqdim etdiyim haberlerin kısa icmalına keçirdik. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Misir Devleti'nin Türkiye ve Saudi Arabistan'ı hemşinin Pakistan ile yanaşı regional müdafiye paktına koşulabileceğini bildirib. Türkiye Böyük Millet Meclisi'nin sədri Numan Kurtulmuş, avqustun 15-də verdiği beyanatda Türkiye'nin terrorsuz Türkiye təşəbbüsü haqqında danışıb. O, bu adımın ölkə daxilində və bütün regionda daha güclü bir birliği yol açacağına vurğulayıb. Türkiye'nin Suriye'deki səfiri Nuh Yılmaz bu ülkede yeni hükümetin faaliyete başlamasından sonra Türkiye-Suriye sərhədindeki əsas təhlükəsizlik təhdidlerinin aradan qalxdığını bildirib. Türkiye Radio ve Televizya Qurumu TRT Türk Əməkdaşlıq ve Koordinasiya Agentliği TİKA tərəfdaşlığı ile Kazakistan'a olan media mənsubları için 17-21 avqust tarixlerinde peşekar təlim proqramı təşkil edir. İran ve Oman həftələrlə devam edən texniki danışıqlardan sonra strateji Hörmüz Boğazı üçün yeni dəniz marşrutu xəritəsi üzrə razılıq əldə ediblər. Ərəb Dövlətləri Liqası İsrailin Livanın cənubuna təşkil etdiyi hücumları kəskin şəkildə pisləyib. Və sonda Xəlil Əl-Həyyanın rəhbərliyi etdiyi Həmasın yüksək vəzifəli nümayəndə heyəti Qəzada atəşkəs razılaşması ilə bağlı Misirli rəsmilərlə görüşmək məqsədi ilə Qahirədə səfərdədirlər. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlik buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdi isə Özge Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yine aynı vaxtı görüşmek ümidiyle sağ olun, salamat kalın.